20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Libijos pietvakariuose įsikūręs Gadameso miestas yra vadinamas dykumos perlo. Tai seniausias miestas išlikęs Sacharoje iki mūsų dienų. Iš viso čia gyvena apie 10 tūkstančių žmonių. Vietos gyventojai gyvena tradiciniuose namuose iš molio, plytų ir palmių kamienų. Visi pastatai glaudžiai šliesi vieni prie kitų, o namai yra dalyjami į tris dalis. Apatinis aukštas atlieka daržinės ir sandėlio funkciją. Antrajame gyvena šeima, o trečiasis aukštas tai atvira terasa moterims, kurioje jų nepasiekia

keturi dainos remiksai buvo patalpinti 4 skirtingose interneto svetainėse ir ten juos buvo galima paklausyti nemokamai. Aišku, dauguma svetainių neatlaikė žmonių antplūdžio ir tiesiog nulūžo. Geriausiu Music remiksu buvo pripažintas Groove Armanda sukurtas variantas.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 21-ąją. 1660-aisiais gimė Hubertas Gautieras, parašęs pirmąją knygą apie tiltų statybą. 1936-aisiais gimė Wiltas Chamberlainas, profesionalus amerikiečių krepšininkas, laikomas vienu iš geriausių ir labiausiai dominavusių krepšininkų NBA istorijoje. 1953-aisiais gimė Joe Strummer, grupės The Cash vokalistas ir gitaristas. 1958-aisiais gimė aktorė Kim Cattrall, be kitų vaidinus ir televizijos seriale Seksas ir miestas. 1968-aisiais gimė dainininkė Dina Carroll. 1971-aisiais gimė Liam Howlett iš Prodigy. Nuo 1986-aisiais gimė Usainas Boltas, Jamaikos sprinteris, pasaulio rekordininkas ir čempionas.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Viena keisčiausių, nuostabiausių ir gražiausių vietų pasaulyje – raudonasis paplūdimys, esantis Leohės upės deltoje, netoli didelio Panzino miesto Kinijoje. Unikalūs augalai jūrinės pikžolės paplūdimyje pradeda augti balandį gegužę ir vasara būna žali. Rudenį žolės nusidažo ryškiai raudona spalva ir pakrantė atrodo tarsi padengta nesibaigiančių sodrių raudonų kilimų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Synapsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesio į rugpjūčio 21-osios horoskopai. Avinas. Gali sustoti visi projektai, o planų įgyvendinimas tik dins nenumatytos aplinkybės. Patikėkite, nieko baisaus nenutiks, jei kuriam laiko atidėsite visus darbus, nes kai nesiseka, geriau neikvoti jėgų pastangoms. Jautis. Šiandien visa energija turėtų būti skirta darbų pabaigimui, nes kitu atveju šie darbai nuolat jūs kamuos ir primins apie save. Jei nesiseka laiku visur spėti, pabandykite susiplanuoti dieną. Gali būti, kad aplinkybės planus kiek pakeis, bet tikrai ne. Suardys. Dviniai, gali būti, jog teks mokytis naujų dalykų, kurie jums anksčiau nebuvo reikalingi. O dar puikiau tai, kad nauji potyriai jums veikiausiai suteiks daug džiaugsmo. Nori imsitės iššūkius, seksis įsisavinti bei apdoroti informaciją. Vėžys, jūsų energija apžavės ir stebins aplinkinius. Tai žinoma labai puiku, bet ar tikrai neapsimetinėjate, jog esate kupinas jėgų? Jei džiugesiu pridengiate giliai širdyje tūnantį liūdesį, geriau kam nors įsipasakokite, o nesumeluota gera nuotaika ateis vėliau. Liūtas, kas nors gali versti jūs priimti vieną ar kitą sprendimą. Net jei tai yra atitiktų jūsų interesus, tačiau aiškiai parodykite, kad ketinate galvoti savo galvą. Gali būti, kad kitiems žmonėms atrodote nepakankamai pasiryžęs priimti sprendimą. Pagalvokite, kodėl taip yra. Mergelė, šią dieną gali kilti sunkumų aiškinantis smulkias detales. Gali būti klaidingai interpretuojama informacija, supaprastinamos išvados. Tačiau tai nebus jūsų kaltė. Tiesiog susidursite su aplinkos trukdžiais, kurie lėtins darbo tempą. Svarstyklės. Šiandien jums galioja rizikos faktorius, galite perdėti sureaguoti į nekaltą juoką, o paskui gailėti savo emocingumo. Jei taip atsitiktų, tiesiog atsiprašykite, nes visi puikiai supranta, jog nesate pykti linkęs žmogus. Skorpionas. Šiandien aplinkybės vers keisti planus bei prisitaikyti prie situacijos. Tai neturėtų kelti įtampos, nes esate puikiai pasiruošęs ir didesniems iššūkiams, bet nebūtina karšlygiškai siekti tobulumo. Darykite tiek, kiek galite, bet ne daugiau. Šaulys, dienos pradžia bus lėta ir nuobodi, bet neleiskite sau apsunkti. Bendraukite su žmonėmis, dalykitės idėjomis, galvokite apie naujus projektus. Darbas komandoje šiandien būtų geriausia veiklos forma, todėl burkite žmonės. Ožiaragis, gali būti, kad šiandien jausitės pavargęs ir visai nenorėsite nieko daryti. Juo labiau dirbti ar mokytis. Būtinai pailsėkite, atsikvėpkite, galite paprašyti kitų žmonių pagalbos, beje, kreipdamasis paramos, užmegsite draugiškus santykius. Vandenė, šiandien atsisakykite bet kokių grandiozinių planų. Nes diena bus labiau tinkama tingiai ilsėtis, nei aktyviai dirbti. Jei negalite atidėti svarbių reikalų, pasistengite bent nepersitemti ir atsiriboti nuo stiprių emocinių dirgiklių. Narižuvys. Diena gali būti kupina dramų, bet laimė jos bus tik audra stiklinėje ir nesujauks nei jūsų dvasinės pusiausvyros, nei kaip kitai pakenks. Tačiau atkreipkite dėmesį į iš pirmo žvilgsnio menkus atsitiktinumus. Galbūt išvelgsite dėsningumą.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai rūpiučio 21-ąją. 1911-aisiais padavėjas iš Italijos Vincenzo Perugia iš Luvro Paryžiuje pavogė garsų į Leonardo da Vinčio paveikslą Mona Lisa. Paveikslas buvo rastas po 3 metų. 1942-aisiais prasidėjo Stalingrado mūšis. 1959-aisiais Havajai tapo 50-ąją Jungtinių Amerikos valstijų valstija. 1968-aisiais Prahos radijas pranešė apie sovietų įsiveržimą. 1972-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos paleido palydovo observatoriją Kopernikus. 1972-aisiais pirmas karšto oro balionas perskrido per Alpes. 1991-aisiais Maskvoje sužlugo komunistų organizuotas pučas. Tais pačiais metais Latvija paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. 1995-aisiais patvirtintas Birštono herbas. 1997-aisiais mirė Jurijus Vladimirovičius Nikulinas, garsus tarybinis kino aktorius bei ilgametis Maskvos cirko klounas ir direktorius. Nuo 1997-aisiais vykdama koncertuoti į Palangą grupė Naktinės personos papuolė į autoavariją. Jos metu lūžo 3 vokalisto Alano Chošnau stuburo slanksteliai ir gitaristo Aro Vėberio šonkauliai. Laimei po kelių mėnesių grupė vėl tęsė savo koncertinę veiklą.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Netoli Lenkijos Mongroveco miesto dvi upės, Velna ir Nelva, susikerta stačiu kampu. Nesuprantama kaip, bet abi upės savo vandenis plukdo nepriklausomai viena nuo kitos ir jie nesusimaišo. Jos įteka viena į kitą, susidaro sukurys, o paskui vandenis teka toliau savo vaga. Mokslininkai nustatė, kad susimaišo tik 10% abiejų upių vandenų. Tai buvo nustatyta analizuojant vandenyje gyvenančius organizmus, kurie abiejose upėse šiek tiek skiriasi.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 21-ąją. 1997-aisiais į Palangoje vykusį koncertą važiavusi grupė Naktinės personos papuolė į autoavariją. Jos metu lūžo trys vokalisto Alono Košnaus stuburo slanksteliai ir gitaristo Aro Vėberio šonkauliai. Po šio incidento iš Naktinių personų vadybininko pareigų buvo atleistas Mindaugas Rakštelis.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šiam sprendimui nebuvo pritarta vienbalsiai. Įstatymo pažeidimais pripažinti atvejai, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotas juridinio asmenų lėšomis. Juridinio asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Puchovičių partiją pervestos bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšos. Iš viso 24,2 tūkstančio eurų. Juridinio asmens auka taip pat pripažinta dar 4,5 tūkstančio eurų tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Be kita ko, vyriausiai rinkimų komisija konstatavo, jog Puchovičius tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas, finansavo Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidento rinkimų kampaniją per trečiąjį asmenį. Lėšas per trečiosios asmenys teikė ir Aleksandras Fursas, o Lina Šukytė Korsakė iš jo gautos 5000 eurų Žemaitaičio kampanija pervedė kaip savo asmeninę auką. Visi jie pripažinti pažeidė rinkimų kodeksą. Vyriausioji rinkimų komisija įpareigojo Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Tuo metu sprendimo dalis dėl įpareigojimo Nemuno Aušrai neteisėtai gautų lėšų sumą iš viso 28,5 tūkstančio eurų pervesti į valstybės biudžetą buvo atidėta. Iki bus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimo politinėms partijoms. Vyriausioji rinkimų komisija apie šiuos nustatytus pažeidimus ketina informuoti specialių tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Rūdninkų kariniame poligone iškils nauja stovykla skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigalios stovyklos projektinių pasiūlymų rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 pirmąjį pusmetį. Stovyklos teritorijoje bus išdėstyti gyvenamosios ir aptarnaujančios paskirties statiniai, sukurta visa būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Belgijos policija aiškinasi, kam gali priklausyti šią savaitę statybininkų atrastas aukso lobis. Krūva monetų ir aukso luitų statybvietėje aptikę darbininkai vilėsi, kad savininko neatsiras. Mat tokiu atveju į lobio dalybas pretenduotų ir patys atradėjai. Neapsakoma jausmų sukėlusios auksinės monetos ir luitai iš viso skaičiuojama gali siekti 9 milijonus eurų. Statybininkai pranešė pastato valdytojai, o šis iškart policijai. Nors tarp 8 tądien dirbusių statybininkų minčių buvo įvairių. Pastatą valdo socialinę paramą teikianti organizacija, besivilinti, kad pinigai galėtų būti panaudoti tolesnei veiklai. Policija pradėjo tyrimą, ar radinys nesusijęs su nusikalstama veikla. Galimas lobio savininkas atsiliepti turi per 5 metus. Jei nusikaltimo nebus nustatyta, o savininkas neatsiras, įstatymai numato lobio dalybas tarp paradusių ir nuosavybės savininko. Pietų Korėjos vadovybė viešai parėmė naujausias Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pastangas pradėti dialogą su kaimynine Šiaurės Korėja ir jos vadovu Kim Čion Unu. Nuo Korėjos karo Pietų Korėja panašiai kaip ir NATO partnerės Europoje kliaujasi Jungtinių Amerikos valstijų karinę apsaugą, kuri didžiąją dalimi užtikrina šalies saugumą nuo išorės spaudimų. Savaitgalį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė, kad ženkliai sumažins bendras karinės pratybas su Pietų Korėja. Trečiadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar tikisi susitikti su Kim Čion Unu dar šiais metais, jis atsakė teigiamai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Viena turbūt laukiamiausių dienų savaitėje. Smagu, kad taip greit ateina, gaila, kad taip greitai baigėsi, bet

visiški darbadieniai. Šiandien mes su jumis turim tikrai tą gerą laiką, kai galim pasimėgauti gerą muziką. Tikiuosi, kad gerą orą už lango turit, gerą nuotaiką. Ir būkim kartu iki pat 12, turėkim tą gerą dieną ir su muzika keliaukim link ilgai, ilgai laukto ir svajoto savaitgalio. Pats laikas turbūt jau pradėti galvoti apie galbūt ir vasaros uždarymą. Aišku, mes tam turėsim dar kitą savaitgalį, bet gal kažkas jau ir šiam savaitgaliu turi tokių minčių, tai labai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų tą ir veiksit, niekas planų nesutraukti. Jeigu ramiai ilsėsitės, to irgi labai labai reikia. Mums pats laikas pradėti rytą kartu su muzika. Čia Troye Sivan, She's the Best. Po keletos dainų sugrįšiu ir su jumis plačiu aptarsim, kokį penktadienį šiandien pasitinkam.

0: šimtųjų megahercų dažniu.
1: Radijas kapsai. Rytas su Gintare.
2: Pasikalbėkime apie tai, kokia gi diena šiandien už lango ir labai jau greitai bėga iš tikrųjų tas rugpjūtis. Turbūt, kai nukeliaujame kokį prekybcentrį, tai iš vis nebejaučiam, kad vasara pažiūrėjo į prekes, bet kiekvienas metų laikas tikrai savaip gražus. Šiandien rugpjūčio 21-oji, saulė teka 6 valandos 3 minutės, leisis 20 valandų 41 minutė. Vardadienį šiandien švenčia Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana, Kazimira ir Medeinė, tai visiems varduvininkams didžiulį. Sveikinimai. Šiandien jokių progų neturim, bet penktadienį mes esam sutarę, kad jų ir nereikia, mes patys savo progų galim tikrai susigalvoti. Tai su tuo jūs ir sveikinu, kad pagaliau tas penktadienis atėjo, jeigu savaitė buvo sunki, tai mes to tikrai nusipelnim.

0: šimtųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikai pats laikas ir čia keliamės į 2024-uosius. Tų metų, 34-oje metų savaitėje, mūsų etrėje debiutavo Sad Boy ir Alanas Chošnau. Žodžiai.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Nauja daina.

0: horoskopai.
1: Sužinokim, kokiegi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi pats metas horoskopams. Avino reikalai. Ryte tvarkykite būtinus profesinius reikalus, tik atsargiau bendraukite su darbdaviu, viršininku, tais, nuo kurių priklauso jūsų karjera. Bus vertinama tik profesionaliais faktais pagrįsta nuomonė, tačiau nebūtinai ją bus atsižvelgta. Jautis. Esate pasiryžę nuotykiams imtis seniai išsvajotų dalykų, taip pat galite būti priversti rūpintis vaikais jų ateitimi, pats laikas pakeisti savo santykį, su jais suteikite daugiau laisvės, o ir patys pasijausite laisvesni. Dviniai, šiomis dienomis gana svarbu likti saikingais, ginčiantis su autoritetais, išsakant savo nuomonę, pasiūlė žiūriniais, teisiniais klausimais, tačiau tai tuo pačiu ir gražus meilės laikas, kuomet tiesiog norima džiaugtis gyvenimu. Vėžys, mokslas, mokymasis, dalinimasis naujienomis su draugais, naujų sprendimų paieško šiomis dienomis gali jums suteikti daug džiaugsmų ir įkvėpimo, nors ir abejonių autoritetais. Ryte gali tekti peržiūrėti kai kuriuos santykius. Liūtas. Ypatingas metas profesiniai veiklai, kuomet galima rasti naujų, inovatyvių ir ilgalaikių naudingų sprendimų, tačiau tai pareikalaus labai aiškaus žinojimo, ką, kaip ir kodėl darote. Ryte užbaikite praėjusių dienų darbus, o po pietų daugiau laiko skirkite bendravimui. Mergelė, pat laikas pergalvoti savo veikimo būdus, ieškoti alternatyvų tiek žodžiais, tiek ir darbais, parodyti savo poziciją. Tiesa, esate pernelyg jautrus prieš gimtadienį, todėl viešumas gali labai smarkiai žeisti. Svarstyklės. Esate žavus pilni geranoriškumo ir elegancijos, tad pats metas leisti sau šiek tiek daugiau nei esate įpratę. Tačiau tai vidinių apsisprendimų ir pokyčių metas. Ryte pabaikite kasdienius darbus, vertėtų tvarkytis namuose. Skorpionas. Aktyvaus bendravimo laikas, kuomet verta ieškoti informacijos, žmonių, klausti ir prašyti draugų paramos. Tačiau susilaikykite nuo ekscentriškumo, ramiau reaguokite ir į kitų surprizus. Ryte gali tekti nuryti varlę, baigti spręsti sunkų reikalą. Šaulys. Daug visko vyksta, tačiau turbūt svarbiausias dalykas – tai savo santykio su aplinkiniais, pasauliu, bendravimo įpročiais peržiūrėjimas, pamatymas, kad žinojimas ir išmintis yra skirtingi dalykai. Todėl dalintis informaciją reikia ir būtina atsargiai, gerai patikrinus faktus. Ožiaragis. Pirmoje dienos pusėje būsite gana griežti tiek sau, tiek ir aplinkiniams, tačiau tuo pačiu turėsite galimybių pasitikrinti, kas geriau veikia, o jau po pietų imkite savo svajonių veiklos. Tikėtina, kad rasite ir resursų, ir galimybių. Vandenis. Iki vidurdienio pasistengkite labiau pasaugoti save, leiskite sau daugiau pailsėti, juolab susilaikykite nuo kaltinimų sau, kad tinginiaujate, viskam savas laikas, nes jau nuo pietų gerokai atkusite ir išjudėsite, prasidės aktyvus metas. Na ir žuvis. Pirmoje dienos pusėje pasistengkite likti tolerantiškais visų buvusių autoritetų atžvilgių, tačiau išlaikykite tiesų stubrą, konfliktą ir intrigos tik įklampintų, o po pietų vertėtų likti namuose saugesnėje erdvėje ir labiau pasirūpinti savimi bei artimaisiais.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Penktadienį labai geras būdas atidaryti, prabusti yra keliauti į rubriką Atgal į ateitį, kurioje šiandieną mes pasitinkam ir 2019 metus kartu su Imagine Dragons ir Bad Liar.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Kai pavojų šaukia.
3: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume?
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytis su Gintare.
6: Visai nedaug laiko lieka, kuomet mūsų etrija startuos ir antroji ryto laidos valanda, jei čia pasirodys nuo 8, tuomet dar didesnė dalis jūsų, aišku, pradės savo darbo dieną ir prisijungs prie mūsų. Tai ten ir susigirdėsime, o dabar etrija metas žinioms.

0: будущем твою мегагерцу точню, летящим театром своего на сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šiam sprendimui nebuvo pritarta vienbalsiai. Įstatymo pažeidimais pripažinti atvejai, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinio asmenų lėšomis. Juridinio asmenų aukomis Nemuno aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Puchovičių partiją pervestos bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšos. Iš viso 24 ir 20 tūkstančių eurų. Juridinio asmens auka taip pat pripažinta dar 4,5 tūkstančių eurų tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Be kita ko, vyriausiai rinkimų komisija konstatavo, jog Puchovičius tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas finansavo Nemuno aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidento rinkimų kampaniją per trečiąjį asmenį. Lėšas per trečiuosius asmenis teikė ir Aleksandras Fursas, o Lina Šukytė Korsakė iš jo gautos 5000 eurų Žemaitaičio kampanijai pervedė kaip savo asmeninę auką. Visi jie pripažinti pažeidė rinkimų kodeksą. Vyriausioji rinkimų komisija įpareigojo Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Tuo metu sprendimo dalis dėl įpareigojimo Nemuno aušrai neteisėtai gautų lėšų sumą iš viso 28,5 tūkstančio eurų pervesti į valstybės biudžetą buvo atidėta. Iki bus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimo politinėms partijoms. Vyriausioji rinkimų komisija apie šiuos nustatytus pažeidimus ketina informuoti specialių tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Rūdninkų kariniame poligone iškils nauja stovykla, skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykla galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigalio stovyklos projektinių pasiūlymų rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 pirmąjį pusmetį. Stovyklos teritorijoje bus išdėstyti gyvenamosios ir aptarnaujančios paskirties statiniai, sukurta visa būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Belgijos policija aiškinasi, kam gali priklausyti šią savaitę statybininkų atrastas aukso lobis. Krūva monetų ir aukso luitų statybvietėje aptikę darbininkai vilėsi, kad savininko neatsiras. Mat tokiu atveju į lobio dalybas pretenduotų ir patys atradėjai. Neapsakoma jausmų sukėlusios auksinės monetos ir luitai iš viso skaičiuojama gali siekti 9 milijonus eurų. Statybininkai pranešė pastato valdytojai, o šis iškart policijai. Nors tarp 8 tądien dirbusių statybininkų minčių buvo įvairių. Pastatą valdo socialinę paramą teikianti organizacija, besivilinti, kad pinigai galėtų būti panaudoti tolesnei veiklai. Policija pradėjo tyrimą, ar radinys nesusijęs su nusikalstama veikla. Galimas lobio savininkas atsiliepti turi per 5 metus. Jei nusikaltimo nebus nustatyta, o savininkas neatsiras, įstatymai numato lobio dalybas tarp radusių ir nuosavybės savininko. Pietų Korėjos vadovybė viešai parėmė naujausias Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pastangas pradėti dialogą su kaimynine Šiaurės Korėja ir jos vadovu Kim Čen Unu. Nuo Korėjos karo Pietų Korėja

0: Panašiai kaip ir NATO partnerės Europoje kliaujasi Jungtinė Amerikos valstijų karinė apsauga, kuri didžiąją dalimi užtikrina šalies saugumą nuo išorės spaudimų. Savaitgalį Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas paskelbė, kad ženkliai sumažins bendras karinės pratybas su Pietų Koreja. Trečiadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar tikisi susitikti su Kim Čion Unu dar šiais metais, jis atsakė teigiamai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietūs. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Šiek tiek po aštuntos antroje ryto laido.

rytą įsivažiuoti. Tai šioje dienoje, šioje valandoje mes bandysim jau ir apie muziką daugiau pasikalbėti ir daugiau laiko praleisti būtent įvairiose rubrikose, tai niekur nepabėkit.

Pasikalbėkim apie tai, kokia gi diena šiandien už lango ir labai jau greitai bėga iš tikrųjų tas rugpjūtis. Turbūt, kai nukeliaujam į kokį prekybcentrį, tai iš vis nebejaučiam, kad vasara pažiūrėjo į prekes, bet kiekvienas metų laikas tikrai savaip gražus. Šiandien rugpjūčio 21, saulė teka 6 valandos 3 minutės, leisis 20 valandų 41 minutė. Vardadienį šiandien švenčia Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana, Kazimira ir Medeinė, tai visiems varduvininkams didžiuliai sveikinimai. Šiandien jokių progų neturim, bet penktadienį mes esam sutarę, kad jų ir nereikia, mes patys savo progų galim tikrai susigalvoti. Tai su tuo jūs ir sveikinu, kad pagaliau tas penktadienis atėjo, jeigu savaitė buvo sunki, tai mes to tikrai nusipelnėm.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Na ir šią savaitę radio archyvus uždarys labai gražus darbas, lietuviškas darbas. Ir 2019 metais mūsų eteryje 34 metų savaitę debiutavo Gian darbas Neleisk man užmigti.

0: Капсы.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
1: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje lietuvių atlikėja, kuri gal tiks, jeigu pasakysiu taip, kad su kiekvienu savo kūriniu, su kiekviena savo nauja išleista daina tikrai nustebina. Ir dažniausiai tie kūriniai jie yra kiekvienas vis už kitą įdomesnis, galbūt jos tie tikrieji, didieji gerbėjai randa kažkokių panašumų. Aš tiesiog stengiuosi klausytis ir mėgautis. Čia mes su jumis keliausim pasiklausyti Monikos Pundziūtės praėjusių metų kūrinio Sopa. Ir jeigu dar nesat jo girdėję, taip kaip ir aš, šiandien išgirdau pirmą kartą, tai būtinai paklausykit, manau, kad nenusivilsit.

0: Rytis su Mintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Pasižiūrim, kas mūsų laukia toliau rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 2009-ieji. Nuostabus darbas vis dar labai labai ir man patinka. Tikiuosi, kad ir jūs pasigarsinsit. Tai Rihanna ir Rehab.
1: Atgal į ateitį.

0: radijas stotis Pepsi. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Nedaug laiko lieka ir mes jau susigirdėsim trečioje laidos valandoje, kuris startuos po 9:00. Ten lauksiu ir jūsų. O dabar kviečiu dar visus negirdėjusius įsijungti, pasigarsinti radijumtuvus, nes po keletos akimirkų jūsų dėmesiu svarbiausiai įvykiai žiniose.

0: будущем дую на Гагарин Судачню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šiam sprendimui nebuvo pritarta vienbalsiai. Įstatymo pažeidimais pripažinti atvejai, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinio asmenų lėšomis. Juridinio asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Puchovičių partiją pervestos bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšos. Iš viso 24,20 tūkstančio eurų. Juridinio asmens auka taip pat pripažinta dar 4,5 tūkstančio eurų tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidentų rinkimų kampanijai. Be kita ko, vyriausiai rinkimų komisija konstatavo, jog Puchovičius, tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas, finansavo Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidentų rinkimų kampaniją per trečiąjį asmenį. Lėšas per trečiuosius asmenis teikė ir Aleksandras Fursas, o Lina Šukytė Korsakė iš jo gautos 5000 eurų Žemaitaičio kampanijai pervedė kaip savo asmeninę auką. Visi jie pripažinti pažeidė rinkimų kodeksą. Vyriausioji rinkimų komisija įpareigojo Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Tuo metu sprendimo dalis dėl įpareigojimo Nemuno Aušrai neteisėtai gauti lėšų sumą iš viso 28,5 tūkstančio eurų pervesti į valstybės biudžetą buvo atidėta. Iki bus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimo politinėms partijoms. Vyriausia rinkimų komisija apie šiuos nustatytus pažeidimus ketina informuoti specialių tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Rūdninkų karinėme poligone iškils nauja stovykla skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykla galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigalios stovyklos projektinių pasiūlymų rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 pirmąjį pusmetį. Stovyklos teritorijoje bus išdėstyti gyvenamosios ir aptarnaujančios paskirties statiniai, sukurta visa būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Belgijos policija aiškinasi, kam gali priklausyti šią savaitę statybininkų atrastas aukso lobis. Krūva monetų ir aukso luitų statybvietėje aptikę darbininkai vilėsi, kad savininko neatsiras. Mat tokiu atveju į lobio dalybas pretenduotų ir patys atradėjai. Neapsakoma jausmus kėlusios auksinės monetos ir luitai iš viso skaičiuojama gali siekti 9 milijonus eurų. Statybininkai pranešė pastato valdytojai, o šis iškart policijai. Nors tarp 8 tądien dirbusių statybininkų minčių buvo įvairių. Pastatą valdo socialinę paramą teikianti organizacija, besivilinti, kad pinigai galėtų būti panaudoti tolesnei veiklai. Policija pradėjo tyrimą, ar radinys nesusijęs su nusikalstama veikla. Galimas lobio savininkas atsiliepti turi per 5 metus. Jei nusikaltimo nebus nustatyta, o savininkas neatsiras, įstatymai numato lobio dalybas tarp paradusių ir nuosavybės savininko. Pietų Korėjos vadovybė viešai parėmė naujausias Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pastangas pradėti dialogą su kaimyninė Šiaurės Korėja ir jos vadovu Kim Čenunu. Nuo Korėjos karo Pietų Korėja panašiai kaip ir NATO partnerės Europoje kliaujasi Jungtinių Amerikos valstijų karinę apsaugą, kuri didžiąja dalimi užtikrina šalies saugumą nuo išorės puolimų. Savaitgalį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė, kad ženkliai sumažins bendras karinės pratybas su Pietų Korėja. Trečiadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar tikisi susitikti su Kim Čenunu ar šiais metais, jis atsakė teigiamai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 9. Labas, sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintare keliauja tolyn per šią dieną ir mes jau trečioje laidos valandoje. Po keletos akimirkų čia jūsų lauks dar šiek tiek muzikos, o paskui aš jums sugrįžusi papasakosiu, ką gi veiksime šioje valandoje.

0: garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre garnys Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Prieš savo akis aš turiu jūsų top 3-tuką. Tai yra tos 3 dainos, kurias man pavyko, kad ir kaip sudėtingai, išsirinkti iš jūsų labai labai ilgo mylimų dainų sąrašo ir atrodo norisi pagroti visas, o laiko vis mažai. Taigi čia jūsų top atidaro The Colors ir Un Ragazzo, Una Ragazza.
5: Trečia vieta.

0: Antroji daina iš jūsų top trietuko šiandien priklauso Vaidui Baumilai, vienodai žydi sodai.
1: Antra vieta.

0: 10-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.
3: Gintarės top 3.
4: Kai jūsų top 3-tuką išgirdom, metas man su jumis pasidalinti ir savo topu. O jame šiandien jį pradeda Sophie Alice Baxter, Dolce Vita.
5: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku, kviečiu jūs į 1999-uosius, čia mes pasitinka Modern Talking ir You Are Not Alone.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Nedaug laiko lieka ir mes jau susigirdėsim trečioje laidos valandoje, kuris startuos po 9:00, ten lauksiu ir jūsų. O dabar kviečiu dar visus negirdėjusius įsijungti, pasigarsinti radijo imtuvus, nes po keletos akimirkų jūsų dėmesiu svarbiausiai įvykiai žiniose.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šiam sprendimui nebuvo pritarta vienbalsiai. Įstatymo pažeidimais pripažinti atvejai, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinio asmenų lėšomis. Juridinio asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Puchovičių partiją pervestos bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšos. Iš viso 24 000 eurų. Juridinio asmens auka taip pat pripažinta dar 4 500 eurų tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Be kita ko, vyriausiai rinkimų komisija konstatavo, jog Puchovičius, tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas, finansavo Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidento rinkimų kampaniją per trečiąjį asmenį. Lėšas per trečiuosius asmenis teikė ir Aleksandras Fursas, o Lina Šukytė Korsakė iš jo gautos 5000 eurų Žemaitaičio kampanijai pervedė kaip savo asmeninę auką. Visi jie pripažinti pažeidė rinkimų kodeksą. Vyriausioji rinkimų komisija įpareigojo Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Tuo metu sprendimo dalis dėl įpareigojimo Nemuno Aušrai neteisėtai gautų lėšų sumą iš viso 28,5 tūkstančio eurų pervesti į valstybės biudžetą buvo atidėta. Iki bus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimo politinėms partijoms. Vyriausia rinkimų komisija apie šiuos nustatytus pažeidimus ketina informuoti specialių tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Rūdninkų karinėme poligone iškils nauja stovykla skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykla galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigalios stovyklos projektinių pasiūlymų rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 pirmąjį pusmetį. Stovyklos teritorijoje bus išdėstyti gyvenamosios ir aptarnaujančios paskirties statiniai, sukurta visa būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Belgijos policija aiškinasi, kam gali priklausyti šią savaitę statybininkų atrastas aukso lobis. Krūvą monetų ir aukso luitų statybvietėje aptikę darbininkai vilėsi, kad savininko neatsiras. Mat tokiu atveju į lobio dalybas pretenduotų ir patys atradėjai. Neapsakoma jausmus kėlusios auksinės monetos ir luitai iš viso skaičiuojama gali siekti 9 milijonus eurų. Statybininkai pranešė pastato valdytojai, o šis iškart policijai. Nors tarp 8 tądien dirbusių statybininkų minčių buvo įvairių. Pastatą valdo socialinę paramą teikianti organizacija, besivilinti, kad pinigai galėtų būti panaudoti tolesnei veiklai. Policija pradėjo tyrimą, ar radinys nesusijęs su nusikalstama veikla. Galimas lobio savininkas atsiliepti turi per 5 metus. Jei nusikaltimo nebus nustatyta, o savininkas neatsiras, įstatymai numato lobio dalybas tarp paradusių ir nuosavybės savininko. Pietų Korėjos vadovybė viešai parėmė naujausias Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pastangas pradėti dialogą su kaimyninė Šiaurės Korėja ir jos vadovu Kim Čen Unu. Nuo Korėjos karo Pietų Korėja, panašiai kaip ir NATO partnerės Europoje, kliaujasi Jungtinių Amerikos valstijų karinę apsaugą, kuri didžiąja dalimi užtikrina šalies saugumą nuo išorės puolimų. Savaitgalį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė, kad ženkliai sumažins bendras karinės pratybas su Pietų Korėja. Trečiadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar tikisi susitikti su Kim Čen Unu ar šiais metais, jis atsakė teigiamai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: 122 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Prasideda dar viena ketvirtoji ryto laidos valanda ir joje turbūt tikrai ilgai laukta rubrika Muzikinė ruletė, su kuria mes susigirdėsim po keletos kūrinių. Ten keliausime išgirsti, kokios dainos ir iš kokio laikotarpio šiandien pas mus atkeliavo.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvams pats laikas mūsų eteryje ir čia šį kartą 2025 metai ir kūrinys, kuris mūsų radio stoties eteryje debiutavo būtent tų metų 34 savaitę. Tai yra Lilas ir Inominė, kas jūs?
6: Įvardin

Muzikinės ruletės reikaluose aš šį kartą noriu jūs pakviesti nukeliauti į labai labai gražų laikotarpį ir tokį labai labai apvalų skaičių, tai į 2015-uosius. Ir čia mes keliaujame 10 metų atgal su trimis nuostabiais kūriniais ir tą top trietuką atidaro Jess Glyn, Don't Be So Hard On Yourself.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Radio stotis
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Na ir paskutinioji jau šioje savaitėje ir šioje dienoje rubrika Atgal į ateitį 1989. The Jeremy Days ir Brand New Toy.
4: Atgal į ateitį.

0: за дежньо. Радио Капсель.
1: Rytas su Gintare.
2: Mes jau po keletos akimirkų su jumis keliausime tiesiai prie žinių, patys svarbiausi įvykiai laukia jūsų mūsų eteryje, o aš jūs sugrįžti į laidą pakviesiu jau po 11.

0: 1,2 МГц удачно. 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Seimo narys Arvydas Anušauskas siūlo keisti dokumentų ir archyvų įstatymą, įtvirtinant dalinį prieinamumą prie KGB ir kitos SRS represinių saugumo ir žvalgybos institucijų dokumentų. Jo siūlymu įtvirtinus dalinio dokumento prieinamumo principą, jame esanti informacija, kurios naudojimas pagal įstatymus turi būti ribojimas, galėtų būti nuosmeninta ar apribojama. Likusi dokumento dalis anot jo turėtų būti prieinama. Priėmus šias pataisas, kaip teigiama, dokumentų saugotojai per 12 mėnesių turėtų peržiūrėti pagal ankstesnį tvarką ribotų Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies dokumentus, bei užtikrinti jų prieinamumą pagal naujasias taisyklės. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkosaugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Liepos 1-31 dienomis pareigūnai didelį dėmesį skyrė poilsiavietėms, ypač jautrioms vietoms gamtoje saugomoms teritorijoms ir vandens telkinių pakrantėms. Nustatyti 93 pažeidimai, tarp jų draudžiamų žvejų. Įbos įrankių ar būdų naudojimas. Taip pat tai atliekant pakartotinai. Buvo nustatytas pažeidimas dėl neteisėto draudžiamų žvejybos įrankių gaminimo, realizavimo, įsigijimo ar laikymo. Taip pat nustatyti 68 pažeidimai pagal straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimus. Dar 24 pažeidimai priskirti kitiems administracinio nusižengimo kodekso straipsniams ar jų dalims. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis pasiuntė Turkijai žinutę, jog neleis jie įkurti bazę Sirijoje. Taip jis netiesiogiai patvirtino Izraelio įsitraukimą į dieną prieš įvykdytą smūgį. Pasakiau, Izraelis iš pradžių pasiuntė žinutę bendrais bruožais prieš Turkijos karinį buvimą oro uoste netoli Alepo, visai šalia Turkijos sienos. Izraelio gynybos ministras apkaltino turkų prezidentą įtraukiant Turkiją į pavojingus nuotykius Sirijoje. Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių, parodė vyriausybės duomenys. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota, o prie to iš dalies prisidėjo prezidento įvesti, o vėliau panaikinti muitai. Skolinimosi šuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams Jungtinių Amerikos valstybių įsipareigojimams, susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams. Jungtinių Amerikos valstybių skolos augimas vyksta tvirant nerimui dėl infliacijos, karo artimuosiuose rytuose bei vyriausybės. Išlaidų, todėl skolinimosi kaina išaugo. Šis padidėjimas verčia Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybę refinansuoti skolą didesnėmis palūkanomis, kurių nebuvo nuo laikų prieš 2008 pasaulinę finansų krizę.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Paskutinį kartą šiandien atkeliaujams visiems sakyti labas rytas, jeigu dar yra pradedančių dieną tik dabar. Labas tiems, kurie esat draugė ir nuo 7. Paskutinioji 5. ryto laidos valanda mūsų etryje prasidėjo ir mums pats laikas pasižvalgyti, kokiusgi muzikinius reikalus dar spėsim iki pietų sutvarkyti. Tai dabar trumpam palieku jūsų muziką, po keletos dainų papasakosiu, kągi laidoje veiksime toliau.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas Geras šiandieną mes keliaujame su britų dainininku Craigu Davidu ir jo kūriniu All The Way. Dainą parašė Davidas ir Markas Hillas trečiam studiniam albumui The Story Goes, kuris buvo išleistas 2005-aisiais. Daina buvo išleista 2005 rugpjūčio 8-ąją kaip pagrindinis albumo singlas. Na ir daina labai turbūt visiems puikiai pažįstama, net nebejoju, kad kai išgirsit, suprasit, kodėl taip sakau, nes pagal pavadinimą gal ir ne visi prisimena čių kūrinį, bet kai išgirsit, abejonių neliks. Daina sugrįžino Davidą vėl į topus ir tai buvo aukščiausia vieta topuose užėmė singlas iš to albumo, bet ne pats perkamiausias, nes Don't Love You No More Jungtinės karalystės populiariausių 75-tuke praleido daugiau nei dvigubai ilgiau nei savaitę. Na ir pats kūrinys, aišku, tikrai sulaukė daug teigiamų kritikų atsiliepimų, užėmė vietas įvairiuose topuose ir, tarkim, Lenkijoje buvo užimta net pirmoji vieta, Jungtinės karalystės hip-hop ritmen bluzo tope taip pat pirmoji vieta. Tai kūriniui tikrai sėkmės netrūko, o mes keliaujam ir prisimenam čia Craigas Davidas ir All The Way.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2020 20-ieji rugpjūčio 21 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Nathan Dow featuring KSI, Lighter.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai ir viskas. Ačiū visiems buvusiems kartu. Ačiū, kad leidot laiką drauge visoje savaitėje, jau ne tik šioje dienoje. Beveik 12 valanda Lietuvoje ir tai reiškia, kad mes visi keliaujam papietauti, atsipūsti, pailsėti, na ir aišku, džiaugtis ateinančių savaitgalių. Tai liko kelios darbo valandos, pasimėgaukim tuo, kad savaitgalis dar tik šaky, linkiu tikrai jo gero, kad pirmadienį galėtumėt pasidalinti įspūdžiais ir susigirdėkim jau pirmadienio ryte, 7 valandą, kaip ir visada tuo pačiu metu. Ate.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo narys Arvydas Anušauskas siūlo keisti dokumentų ir archyvų įstatymą, įtvirtinant dalinį prieinamumą prie KGB ir kitos SRS represinių saugumo ir žvalgybos institucijų dokumentų. Jo siūlymu įtvirtinus dalinio dokumento prieinamumo principą, jame esanti informacija, kurios naudojimas pagal įstatymus turi būti ribojimas, galėtų būti nuosmeninta ar apribojama. Likusi dokumento dalis anot jo turėtų būti prieinama. Priėmus šias pataisas, kaip teigiama, dokumentų saugotojai per 12 mėnesių turėtų peržiūrėti pagal ankstesnį tvarką ribotų nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies dokumentus, bei užtikrinti jų prieinamumą pagal naujasias taisyklės. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkos saugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Liepos 1-31 dienomis pareigūnai didelį dėmesį skyrė poilsiavietėms, ypač jautrioms vietoms gamtoje saugomoms teritorijoms ir vandens telkinių pakrantėms. Nustatyti 93 pažeidimai, tarp jų draudžiamų žvejų įbos įrankių ar būdų naudojimas. Taip pat tai atliekant pakartotinai. Buvo nustatytas pažeidimas dėl neteisėto draudžiamų žvejybos įrankių gaminimo, realizavimo, įsigijimo ar laikymo. Taip pat nustatyti 68 pažeidimai pagal straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimus. Dar 24 pažeidimai priskirti kitiems administracinio nusižengimo kodekso straipsniams ar jų dalims. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis pasiuntė Turkijai žinutę, jog neleis jie įkurti bazę Sirijoje. Taip jis netiesiogiai patvirtino Izraelio įsitraukimą į dieną prieš įvykdytą smūgį. Pasakiau, Izraelis iš pradžių pasiuntė žinutę bendrais bruožais prieš Turkijos karinį buvimą oro uoste netoli Alepo, visai šalia Turkijos sienos. Izraelio gynybos ministras apkaltino turkų prezidentą įtraukiant Turkiją į pavojingus nuotykius Sirijoje. Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių, parodė vyriausybės duomenys. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota, o prie to iš dalies prisidėjo prezidento įvesti, o vėliau panaikinti muitai. Skolinimosi šuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams Jungtinių Amerikos valstybių įsipareigojimams, susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams. Jungtinių Amerikos valstybių skolos augimas vyksta tvirant nerimui dėl infliacijos, karo artimuosiuose rytuose bei vyriausybės išlaidų, todėl skolinimosi kaina išaugo. Šis padidėjimas verčia Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybę refinansuoti skolą didesnėmis palūkanomis, kurių nebuvo nuo laikų prieš 2008 pasaulinę finansų krizę.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpjūčio 21-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas stipriai ir netradiciškai reklamuotas Madonos singlas Music, kuris pateko ir į Europos istoriją, nes debiutavo iškart pirmoje Eurochart Hot 100 pozicijoje. Dainos Music premjera visame pasaulyje įvyko vienu metu. 4 dainos remiksai buvo patalpinti 4 skirtingos interneto svetainėse ir ten jos buvo galima paklausyti nemokamai. Aišku, dauguma svetainių net laikė žmonių antplūdžių ir tiesiog nulūžo. Geriausiu Music remiksu buvo pripažintas Groove Armanda sukurtas variantas.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Žmonės jau atakuoja savo valdybės dėl šildymo kompensacijų, kai kurie jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusį, bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Seimo pozicijos ir ekonomistų vertinimo tai prieštarauja logikai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad kompensacijas kas mėnesį gaus beveik 171 tūkstantį žmonių. Tam reikės 80 milijonų eurų. Prašymą šildymo kompensaciją gauti bus galima teikti nuo rugsėjo pirmosios. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbė 6 milijonų eurų kvietimą kurti ateities vienaragių gamyklą – nacionalinį akceleratorių, kuris įjungs talentus, verslą, investuotojus, mentorius ir tarptautinius partnerius. Tai bus pirmasis tokio masto nacionalinis startuolio akceleratorius Lietuvoje. Jo siekiamas sparčiau auginti pasaulinio lygio technologijų įmonės, pranešė ministerija. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje netruko pranešimų apie uždaromus restoranus, kavines ar kitas maitinimo įstaigas. Tačiau finansiniai šios sektoriaus atstovų rezultatai nėra tokie jau bauginantys, skelbė registrų centras. Registrų centro atlikta analizė parodė, kad praėjusiais metais palyginti su 2024-aisiais savo pajamas augino daugiau nei pusę rinkos dalyvių. Pajamų sumažėjimą fiksavo apie 30% įmonių. Dar dalis nenurodė jokių pajamų. Bendra visų šio sektoriaus žaidėjo apyvarta 2020 penktaisiais siekė 1,24 milijardo eurų ir buvo dešimtadaliu didesnė nei 2024-aisiais.

0: Vyriausioji rinkimų komisija praneša išdavusi rinkėjų parašų rinkimo lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimų. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks užtikrinti efektyvesnes priemonės ginti darbuotojų teises, užkertant kelią darbdavių piktnaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Iniciatorių teigimu, pagal galiojantį teisinį reguliavimą darbdavio patiriami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto darbuotojo atleidimo kartais yra mažesni nei tie, kurių būtų patirta jie atleidus teisėtai. Nesurinkus reikiamo skaičiaus parašų per nustatytą terminą, iniciatyvos projektas Seime svarstomas nebus.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelio rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus. Vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus. Šils tik iki 16-21 laipsnio.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Ketvirtadienį Kaune draugiškų rungtynių ciklą pradėjo pasaulio čempionato atrankos langui besirenginti Lietuvos krepšinio rinktinė. Pratesimo pareikalavusi kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai krito prieš Estiją. Lietuviai pralaimėjo rezultatu 108-110. Mūsiškius pražudė buvusio Panevėžio Lietkabelio legionieriaus Kristijano Kiulemaja metimas likus mažiau nei sekundei iki susitikimo pabaigos. Pasirengime Lietuvių dar laukia NCAA komandų išbandymai. Šeštadienį Lietuvoje suplanuotos rungtynės su Arizonos universitetu. Sekmadienį Vilniuje Lietuvos rinktinė kausis su Michigan universiteto krepšininkais. Ketvirtadienį kovo paskutiniajame UEFA konferencijų lygos etape stojo Justo Lasicko atstovaujama Rijeka komanda. Kroatijos klubas išvyko 0-2 pralaimė Midtjylland ekipai iš Danijos. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 27-ąją. Ketvirtąjį etapą laimėjusi ekipa pateks į konferencijų lygą, o pralaimėjęs klubas liks be europinio turnyro. Kovas paskutiniajame UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Atsakomosios rungtynės Kaune bus žaidžiamos rugpjūčio 27-ąją. Poros nugalėtojas pateks į pagrindinį Europos lygos etapą, o pralaimėtojas žais pagrindiniame konferencijų lygos etape. UEFA Europos lygos pagrindiniame etape nėra žaidęs joks Lietuvos klubas. Kritiko sulaukusi Klaipėdos rajono savivaldybė atsisakė idėjos Gargžduose statyti naują ledo areną. Protestą dėl jos surengusi Gargždų futbolo bendruomenė vėl išgirdo valdžios pažadus statyti dengtą maniežą ir rekonstruoti stadioną. Šiuo metu žiemą Gargžduose sportuojantys futbolininkai treniravosi šaltyje. Vyresni saugė ant ledo, jaunesni mokyklų sporto salėse. Pagrindinės vyrų ir moterų komandos vyko į užsienį. Miesto bendruomenei tebelaukiant dengto maniežo, rajono valdžios pažadai netikėtai pasikeitė. Vietoje maniežo užsimota statyti ledo areną. Po kilusio nepasitenkinimo ir visuomenininkų kritikos šio projekto Gargžduose neliko. Proteste dalyvavęs Gargždų bangos klubo sporto direktorius Robertas Vėževičius sakė, kad projektas buvo stumiamas skubos tvarka. Trys ryškiausios pastarųjų metų disko metiko žvaigždės jau rugsėjo 12-ąją stos į akistatą Vilniuje. Vingio parko stadione žiūrovus tolimais metimais džiugins pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Roja Stona ir pasaulio bei dukart Europos čempionas Kristijanas Čechas. Legendinis Lietuvos disko metikas Virgilijus Alekna nebejoja, kad per šias varžybas bus pagerintas ir jau daugiau nei 20 metų gyvuojantis stadiono rekordas.
2: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

Muzikinė data rūpiučio 21-ąją. 1997-aisiais į Palangoje vykusi koncertą važiavusi grupė Naktinės personos papuolė į autoavariją. Jos metu lūžo trys vokalisto Alono Košnaus stuburo slanksteliai ir gitaristo Aro Vėberio šonkauliai. Po šio incidento iš Naktinių personų vadybininko pareigų buvo atleistas Mindaugas Rakštelis.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo narys Arvydas Anušauskas siūlo keisti dokumentų ir archyvų įstatymą, įtvirtinant dalinį prieinamumą prie KGB ir kitos SRS represinių saugumo ir žvalgybos institucijų dokumentų. Jo siūlymu įtvirtinus dalinio dokumento prieinamumo principą, jame esanti informacija, kurios naudojimas pagal įstatymus turi būti ribojimas, galėtų būti nuosmeninta ar apribojama. Likusi dokumento dalis anot jo turėtų būti prieinama. Priėmus šias pataisas, kaip teigiama, dokumentų saugotojai per 12 mėnesių turėtų peržiūrėti pagal ankstesnį tvarką ribotų nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies dokumentus, bei užtikrinti jų prieinamumą pagal naujasias taisyklės. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkosaugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Iš viso buvo atlikti 163 poilsiauko atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Liepos 1-31 dienomis pareigūnai didelį dėmesį skyrė poilsiavietėms, ypač jautrioms vietoms gamtoje saugomoms teritorijoms ir vandens telkinių pakrantėms. Nustatyti 93 pažeidimai, tarp jų draudžiamų žvejų įrankių ar būdų naudojimas. Taip pat tai atliekant pakartotinai. Buvo nustatytas pažeidimas dėl neteisėto draudžiamų žvejybos įrankių gaminimo, realizavimo, įsigijimo ar laikymo. Taip pat nustatyti 68 pažeidimai pagal straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimus. Dar 24 pažeidimai priskirti kitiems administracinio nusižengimo kodekso straipsniams ar jų dalims. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis pasiuntė Turkijai žinutę, jog neleis jie įkurti bazę Sirijoje. Taip jis netiesiogiai patvirtino Izraelio įsitraukimą į dieną prieš įvykdytą smūgį. Pasakiau, Izraelis iš pradžių pasiuntė žinutę bendrais bruožais prieš Turkijos karinį buvimą oro uoste netoli Alepo, visai šalia Turkijos sienos. Izraelio gynybos ministras apkaltino turkų prezidentą įtraukiant Turkiją į pavojingus nuotykius Sirijoje. Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių, parodė vyriausybės duomenys. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota, o prie to iš dalies prisidėjo prezidento įvesti, o vėliau panaikinti muitai. Skolinimosi šuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams Jungtinių Amerikos valstybių įsipareigojimams, susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams. Jungtinių Amerikos valstybių skolos augimas vyksta tvyrant nerimui dėl infliacijos, karo artimuosiuose rytuose bei vyriausybės išlaidų, todėl skolinimosi kaina išaugo. Šis padidėjimas verčia Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybę refinansuoti skolą didesnėmis palūkanomis, kurių nebuvo nuo laikų prieš 2008 pasaulinę finansų krizę.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: senso degno.
1: Radio Scapsi.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Smagiausia diena darbo savaitėje visada, aišku, yra penktadienis ir jau kuomet po pietų, tuomet jau visos mintys į tą išsvajotą į savaitgalį, o vasarą juo labiau. Kaip bebūtų, iki to laiko dar turime šiek tiek pakentėti ir tas kančias ištemti padės, žinoma, laida Geros dienos. Tai labas visiems, eteryje, prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas. Laidos pradžioje visuomet skubame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien jau rūpjūčio 21 penktadienis. Greit bėga laikas, ar ne? 10 dienelių ir jau rugsėjis, jau ruduo. Taigi, šiandien įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai švenčia. Linda, Pijus, Gaudvidas, Jona, Kazimiera ir Medeina. Sveikinam varduvininkus, pažįstate jų žmonių tokiais vardais būtinai. Būtinai šiandien pasveikinkite su vardadieniu. O mes keliaujame prie muzikinio kalendoriaus ir keliamės į Jungtinės Amerikos valstijas. Būtent šiandien, rugpjūčio 21-ąją, 1979-aisiais, gimė Jungtinių Amerikos valstijų R&B ir pop muzikos dainininkė legenda Kelis. Pilnas vardas Kelis Rogers, o mes ją žinome iš puikių jos dainų ir nuostabių duetų. Vienas tokių – Kelis ir Enrique Iglesias. Not in Love tęsia laidą Geros dienos.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2008-uosius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 7-ą poziciją, Mark Medlock.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
4: Super hitas, radijo hitas. Keliaujame į mūsų radijo stoties grojamiausių dainų 30-uką. Rūpjūčio mėno 2024. O tuomet Natalija Bunkė ir Remis Retro valdo su kūriniu Vasaros mergaitės.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar nepastoviai debesuota, kai kur trumpai ir palinos. Vėjas nepastovios krypties 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje lietus vietomis markus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties 7-12, dieną vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 12, dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2007 metus, vieną savaitę topo viršūnėje. Robin ir Clear Up, White Every Heartbeat.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pripažinkim, kad pirmoji geros dienos valanda prabėgo kaip viena akimirka ir ta proga siūlau prisiminti seną, puikų ir tokį savaitgalį traukiantį antikvarinių Kašpirovskio dantų darbą Mažulė. Šis kūrinys šiandien baigia pirmąją geros dienos valandą.

0: 2 МГц уточню. 2005 звал на Сперпара. Радио 100 капсей.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu iki metų pabaigos pratęsus sustiprintą kritinės infrastruktūros objektų apsaugą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva rimtai vertina galimas grėsmes ir joms ruošiasi iš anksto. Ministras ketvirtadienį apsilankė Klaipėdos suskystintųjų dujų terminale Independence, kuris yra vienas iš viešojo saugumo tarnybos saugomų objektų. Robertas Kaunas rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione. Įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimo tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Tarp saugumo objektų suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, Litpol Link elektros jungtis su Lenkija, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Vilniaus apygardos teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi atmetė aušriečių skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žurnalistų paskelbtos informacijos apie politinės partijos Nemuno aušra finansavimą. Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminį tyrimą prašyta pradėti dėl šmeižimo, neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo ir atskleidimo bei tarnybos paslapties atskleidimo. Pareiškimus teisėsaugai buvo pateikę Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, buvęs aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir asmuo įvardijamas kaip SM. Vilniaus apskrities policija balandžio 24-ąją atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nenustačiusi nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Apygardos teismas pažymėjo, kad informacijos šaltinio apsauga yra svarbus demokratinės valstybės principas, leidžiantis žurnalistams gauti visuomenį reikšmingos informacijos apie galimą korupciją ar valdžios piknaudžiavimą. Teismo vertinimo ikiteisminio tyrimo pradėjimas vien tam, kad būtų patikrinti visi galimi informacijos turėtojai, reikštų baudžiamo proceso naudojimo nežinomam žurnalistiniam šaltiniui nustatyti, nors tam nėra įstatyme numatytų išimtinių sąlygų. Anot teismo surinkti duomenys leidžia spręsti, kad žurnalisto tikslas buvo atskleisti galimus partijos rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimus, o ne viešinti pareiškėjų privatų gyvenimą. Lenkijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas bandymu Rusijos žvalgybos užsakymu nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą, patvirtino pareigūnai. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardymas tik kaip Serhijus P., galimai bandė ir Pinėje netoli Ukrainos sostinės Kijevo nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą. Tyrimas atskleidė, kad Serhijus P. po automobiliu, kuriuo važinėjo potencialiai auka, padėjo savo darbį sprogstamąjį įrenginį. Sprogstamasis įrenginys buvo suprojektuotas taip, kad jį būtų galima nuotoliniu būdu susprogdinti mobiliojo telefono, tačiau dėl gedimo jis nesprogo. Po to 63 metų įtariamasis pabėgo į Lenkiją. Rugpjūčio 5-ąją buvo suimtas Varšuvoje. Pasak prokurorų, jei jis bus pripažintas kaltu, jam grėsia mažiausiai 15 metų laisvės atėmimo bausmė arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Eiliniams Rusijos piliečiams savo šalyje vis labiau jaučiant Maskvos invazijos į Ukrainą pasekmes, prastėjančios rusų nuotaikos pasiekė lygį, kuris paskutinį kartą buvo matytos Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpio. Liepos mėnesį 66% rusų teigė manantys, kad šalies vis dar laukia sunkus laikai. Nuo metų pradžios rusų manančių, kad laukia sunkumai dalis padidėjo trečdaliu arba 16% punktų, nes Kremliui toliau skiriant pinigus ir žmogiškosius išteklius savo kariuomeniai, didėja darbo jėgos trūkumas ir kyla kainos.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus. Vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus. Šils tik iki 16-21 laipsnio.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Laikrodis skaičiuoja jau kelias minutės po 14, prasidėjo antroji geros dienos valanda. Smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau, kai žinai, kas tavęs laukia ateityje. Tai šią valandėlę būtinai rubrika gera prisiminti. Žinoma, turėsim lietuvišką top trietuką, savaitės naujieną ir informaciją apie orus. Gera muzika, tikiu, penktadieninė nuotaika gera lydimus, tad likime kartu visiškai netrukus, žadėtų į mano gerą prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus į 2006 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 55 pozicija. Haitak.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar nepastoviai debesuota, kai kur trumpai ir palinos. Vėjas nepastovios krypties 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje lietus vietomis markus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties 7-12, dieną vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 12, dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Radio
1: Radio Skapsi.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
4: Lietuviškas top trejetukas kviečia į svečius ir šiandien jis sudarytas iš 2021-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo seno, bet būtent 21-aisiais naujai atgimusio Hiperbolės darbo Vandens ženklai. Jį 21-aisiais perdaro Late

kūrinius lietuviškame top 3 iš 21-ųjų jau turėjo metas ir trečiajam. O čia vienas iš garsiausių galbūt darbų būtent 21-aisiais. Justinas Jarutis ir Jessica Shy. Rūp.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos.
3: Antrąją geros dienos valandą norisi užbaigti su legendinė daina. Priminsiu, kad lygiai 15 žinios, o iki jų mus lydi pati Mariah Carey, Without You.
4: No.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu iki metų pabaigos pratęsus sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva rimtai vertina galimas grėsmes ir joms ruošiasi iš anksto. Ministras ketvirtadienį apsilankė Klaipėdos suskystintųjų dujų terminale Independence, kuris yra vienas iš viešojo saugumo tarnybos saugomų objektų. Robertas Kaunas rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione. Įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimu, tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Tarp saugomų objektų suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, Litpol Link elektros jungtis su Lenkija, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Vilniaus apygardos teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi atmetė aušriečių skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žurnalistų paskelbtos informacijos apie politinės partijos Nemuno aušra finansavimą. Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminį tyrimą prašyta pradėti dėl šmeižimo, neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo ir atskleidimo bei tarnybos paslapties atskleidimo. Pareiškimus teisėsaugai buvo pateikę Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, buvęs aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir asmuo įvardijamas kaip SM. Vilniaus apskrities policija balandžio 24-ąją atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nenustačiusi nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Apygardos teismas pažymėjo, kad informacijos šaltinio apsauga yra svarbus demokratinės valstybės principas, leidžianti žurnalistams gauti visuomenį reikšmingos informacijos apie galimą korupciją ar valdžios piknaužiavimą. Teismo vertinimu ikiteisminio tyrimo pradėjimas vien tam, kad būtų patikrinti visi galimi informacijos turėtojai, reikštų baudžiamo proceso naudojimo nežinomam žurnalistui. Listiniam šaltiniu nustatyti, nors tam nėra įstatyme numatytų išimtinių sąlygų. Anot teismo surinkti duomenys leidžia spręsti, kad žurnalisto tikslas buvo atskleisti galimus partijos rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimus, o ne viešinti pareiškėjų privatų gyvenimą. Lenkijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas bandymu Rusijos žvalgybos užsakymu nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą, patvirtino pareigūnai. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Serhijus P., galimai bandė ir Pinėje netoli Ukrainos sostinės Kijevo nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą. Tyrimas atskleidė, kad Serhijus P. po automobiliu, kuriuo važinėjo potencialiai auka, padėjo savadarbį sprogstamąjį įrenginį. Sprogstamasis įrenginys buvo suprojektuotas taip, kad jį būtų galima nuotoliniu būdu susprogdinti mobiliojo telefono, tačiau dėl gedimo jis nesprogo. Po to 63 metų įtariamasis pabėgo į Lenkiją, rugpjūčio 5-ąją buvo suimtas Varšuvoje. Pasak prokurorų, jei jis bus pripažintas kaltu, jam grėsia mažiausiai 15 metų laisvės atėmimo bausmė arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Eiliniams Rusijos piliečiams savo šalyje vis labiau jaučiant Maskvos invazijos į Ukrainą pasekmes, prastėjančios rusų nuotaikos pasiekė lygį, kuris paskutinį kartą buvo matytos Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpio. Liepos mėnesį 66% rusų teigė manantys, kad šalies vis dar laukia sunkus laikai. Nuo metų pradžios rusų manančių, kad laukia sunkumai dalis padidėjo trečdaliu arba 16% punktų, nes Kremliui toliau skiriant pinigus ir žmogiškosius išteklius savo kariuomeniai, didėja darbo jėgos trūkumas ir kyla kainos.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelyje rajonų slinks trumpalaikis lietus, šils tik iki 16-21 laipsnio.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: Reklama. Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Trečioji geros dienos valanda prasidėjo, laikas bėga tikrai greit, kažkas šiandien jau dirba paskutinę valandėlę ir jau žiūrėk iškeliausiai į savaitgalį. No, o tie, kurie dirba kaip ir aš iki 17, mums dar liko geros 2 valandos. O kad laikas bėgtų dar greičiau, reikia geros muzikos. Čia eteryje Bardačiokas, vaikai po lelijo.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
0: Rubrika Gera prisiminti kviečia mus į 2005 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 89 pozicija. Grupė Mango ir jų daina Vaikys.

0: 2000 MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį Lietuvoje lietus, vietomis smarkus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties 7-12, dieną vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 12, dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: kai pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

Ponios ir ponai, muzikinė ruletė kviečia mus į svečius šį kartą 2019 metai kalendoriuje. Tai klausom trijų dainų, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios ir tikiu, kad na, kažkas galbūt prisimins kažką gražaus, susijusio būtent su vienu ar kitu kūriniu, kurie dabar ir skambės eteryje. Pradėkim nuo Arianos Grandės darbo Seven Rings.

Muzikinė rulėtė, jau skuba prie pabaigos, du kūrinius turėjom, priminsiu, kad mes 2019 ir čia trečias darbas, kuris 19 tikrai buvo labai, labai populiarus. Louis Capaldi, Someone You Love It. I'm going on during the summer, fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

geros dienos. Jei antroje geros dienos valandą baigėme su legendinė daina, tai yra Mariah Carey Without You, kodėl ir trečiosios geros dienos valandos nepabaigti su geru puikiu kūriniu, kuris kai ką galbūt palydės jau ir į namus po sunkių darbų. Kaip žinia, šiandien kai kurie iš mūsų darbus baigė būtent dabar, tai sveikinu ir jums Queen, I Kind of Magic.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu iki metų pabaigos pratęsus sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva rimtai vertina galimas grėsmes ir joms ruošiasi iš anksto. Ministras ketvirtadienį apsilankė Klaipėdos suskystintųjų dujų terminale Independence, kuris yra vienas iš viešojo saugumo tarnybos saugomų objektų. Robertas Kaunas rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione. Įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimu, tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Tarp saugomų objektų suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, Litpol Link elektros jungtis su Lenkija, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Vilniaus apygardos teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi atmetė aušriečių skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žurnalistų paskelbtos informacijos apie politinės partijos Nemuno aušra finansavimą. Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminį tyrimą prašyta pradėti dėl šmeižimo, neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo ir atskleidimo bei tarnybos paslapties atskleidimo. Pareiškimus teisėsaugai buvo pateikę Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, buvęs aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir asmuo įvardijamas kaip SM. Vilniaus apskrities policija balandžio 24-ąją atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nenustačiusi nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Apygardos teismas pažymėjo, kad informacijos šaltinio apsauga yra svarbus demokratinės valstybės principas, leidžianti žurnalistams gauti visuomenį reikšmingos informacijos apie galimą korupciją ar valdžios piknaužiavimą. Teismo vertinimo ikiteisminio tyrimo pradėjimas vien tam, kad būtų patikrinti visi galimi informacijos turėtojai, reikštų baudžiamo proceso naudojimo nežinomam žurnalistui. Listiniam šaltiniu nustatyti, nors tam nėra įstatyme numatytų išimtinių sąlygų. Anot teismo surinkti duomenys leidžia spręsti, kad žurnalisto tikslas buvo atskleisti galimus partijos rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimus, o ne viešinti pareiškėjų privatų gyvenimą. Lenkijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas bandymu Rusijos žvalgybos užsakymu nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą, patvirtino pareigūnai. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Serhijus P., galimai bandė Irpinėje netoli Ukrainos sostinės Kijevo nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą. Tyrimas atskleidė, kad Serhijus P. po automobiliu, kuriuo važinėjo potencialiai auka, padėjo savadarbį sprogstamąjį įrenginį. Sprogstamasis įrenginys buvo suprojektuotas taip, kad jį būtų galima nuotoliniu būdu susprogdinti mobiliojo telefono, tačiau dėl gedimo jis nesprogo. Po to 63 metų įtariamasis pabėgo į Lenkiją, rugpjūčio 5-ąją buvo suimtas Varšuvoje. Pasak prokurorų, jei jis bus pripažintas kaltu, jam grėsia mažiausiai 15 metų laisvės atėmimo bausmė arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Eiliniams Rusijos piliečiams savo šalyje vis labiau jaučiant Maskvos invazijos į Ukrainą pasekmes, prastėjančios rusų nuotaikos pasiekė lygį, kuris paskutinį kartą buvo matytos Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpio. Liepos mėnesį 66% rusų teigė manantys, kad šalies vis dar laukia sunkus laikai. Nuo metų pradžios rusų manančių, kad laukia sunkumai dalis padidėjo trečdaliu arba 16% punktų, nes Kremliui toliau skiriant pinigus ir žmogiškosius išteklius savo kariuomeniai, didėja darbo jėgos trūkumas ir kyla kainos.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai, vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelyje rajonų slinks trumpalaikis lietus, šils tik iki 16-21 laipsnio.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: капсулей.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji šiandien ir šią savaitę geros dienos valanda. Šią valandą turime tikrai smagių ir gerų darbų, vienas iš jų tai Roberto top 3, žinoma, gera prisiminti savaitės naujieną ir informaciją apie savaitgalio orus, o kol kas jie tikrai ne kažką. Gerai, tai šiek tiek geros muzikos ir visiškai netrukus kelionį į praeitį gera prisiminti rubrikoje.
4: Oh!

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijo stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia mus net į 2004 metus. Daugiau nei 20 metų praėjo, o mes vis dar prisimenam. Grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, 21 pozicija. Daido, Life for Rent.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį Lietuvoje lietus, vietomis smarkus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vės naktį nepastovios krypties 7-12, dieną vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 12, dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 į eterį keliauja ir šiandien jį pradėkime su štai šiuo Taylor Swift darbu.

antroji daina mano top 3 šį penktadienį, kaip nekaip artėja tas smagiausias savaitės laikas, ar ne savaitgalis, ta proga Vaidas Baumila visiems vienodai.

Roberto Top 3 skuba prie pabaigos. Turėjom Taylor Swift, turėjom Vaidą Baumilą, turim ir Avicii SOS. Šis kūrinys baigė šiandien mano Top

0: viskas. Geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi geros dienos šį penktadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir aš tikiuosi, kad būtinai tai padarysime ir vėl susigirdėsime pirmadienį. Tuo pačiu laiku, toje pačioje bangoje ir toje pačioje laidoje. O palieku su kūriniu, kuris tikrai tikiu, kad kitą savaitę bus vienas iš savaitės naujienos darbų. Kalbu apie James Blunt arba Taste Like Summer. Su šia daina ir palieku jūs visam ilgam, nuostabiam, prieš paskutiniam vasaros savaitgaliu. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo kitų metų sausio pirmosios krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, skelbia Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Kaip nurodoma, šiam tikslui planuojama keisti karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos teigimu įsigalios naujai tvarkai. Asmuo turintis pasitikrinti ar buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turės suvesti savo asmeninius duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniosius keturis skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Tarp siūlomų pokyčių ir rekomendacijų institucijoms, kurioms pavesta parengti technines priemones, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų apsaugą. Sveikatos apsaugos ministerija vertina ligoninių vaistinių, jau anksčiau pramintų valstybinėmis vaistinėmis, steigimo galimybės. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduota ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti 4 vaistinės Vilniuje. Vengrijos visuomeninė televizija ketvirtadienį parodė pirmąją žinių laidą nuo pat Liepos mėnesio. Transliacijos bus sustabdytos naujai vyriausybei pradėjus reformas, kuriomis siekiama atkurti nacionalinės žiniasklaidos nepriklausomumą. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas iš pagrindinių buvusio valstybės vadovo Viktoro Orbano ramščių. Šis politikas per 16 valdymo metų pavertęs Vidurio Europos valstybę, kaip pats įvardijo, neliberalią demokratiją. Balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose buvo nušalintas nuo valdžios. Žurnalistai anksčiau kalbėjo apie sunkumus vykdant savo pareigas valdant Orbanai ir apie tai, kaip atkurti visuomenės pasitikėjimą. Į artimuosius rytus atvyko nauja Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešio smogimoji grupė, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė po to, kai sąlygos ilgą laiką regione dislokuotame lėktuvnešyje sukėlė naują kritikos bangą dėl prezidento Donaldo Trumpo karo su Iranu. Ši žinia pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai žiniasklaida pranešė apie nepalankias sąlygas lėktuvnešyje, kuris regione dislokuotas nuo 2025-ųjų, ir tai dar kartą pakurstė kritiką dėl jau ir taip nepopuliaraus Donaldo Trumpo karo. Iki šiol dislokuotas lėktuvnešis vykdė operacijas Ramiajame vandenyne.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai, vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus, šils tik iki 16-21 laipsnio.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesio 2016 čia Sia ir Never Give Up.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai, vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus, šils tik iki 16-21 laipsnio.

0: Reklama. Kai pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Sporto naujienos.
4: Ketvirtadienį Kaune draugiškų rungtynių ciklą pradėjo pasaulio čempionato atrankos langui besirenginti Lietuvos krepšinio rinktinė. Pratesimo pareikalavusi kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai krito prieš Estiją. Lietuviai pralaimėjo rezultatu 108-110. Mūsiškius pražudė buvusio Panevėžio Lietkabelio legionieriaus Kristiano Kiulemaja metimas likus mažiau nei sekundė iki susitikimo pabaigos. Pasirengime lietuvių dar laukia NCAA komandų išbandymai. Šeštadienį Lietuvoje suplanuotos rungtynės su Arizonos universitetu. Sekmadienį Vilniuje Lietuvos rinktinė kausis su Michigan universiteto krepšininkais. Ketvirtadienį kovo paskutiniajame UEFA konferencijų lygos etape stojo Justo Lasicko atstovaujama Rijeka komanda. Kroatijos klubas išvyko 0-2 pralaimė Midtjylland ekipai iš Danijos. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 27-ąją. Ketvirtąjį etapą laimėjusi ekipa pateks į konferencijų lygą, o pralaimėjęs klubas liks be europinio turnyro. Kovas paskutiniajame UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Atsakomosios rungtynės Kaune bus žaidžiamos rugpjūčio 27-ąją. Poros nugalėtojas pateks į pagrindinį Europos lygos etapą, o pralaimėtojas žais pagrindiniame konferencijų lygos etape. UEFA Europos lygos pagrindiniame etape nėra žaidęs joks Lietuvos klubas. Kritikos sulaukusi Klaipėdos rajono savivaldybė atsisakė idėjos Gargžduose statyti naują ledo areną. Protestą dėl jos surengusi Gargždų futbolo bendruomenė vėl išgirdo valdžios pažadus statyti dengtą maniežą ir rekonstruoti stadioną. Šiuo metu žiemą Gargžduose sportuojantys futbolininkai treniravosi šaltyje. Vyresnėmis saugia ant ledo, jaunesni mokyklų sporto salėse. Pagrindinės vyrų ir moterų komandos vyko į užsienį. Miesto bendruomenė tebe laukiant dengto maniežo, rajono valdžios pažadai netikėtai pasikeitė. Vietoj maniežo užsimota statyti ledo areną. Po kilusio nepasitenkinimo ir visuomenininkų kritikos šio projekto Gargžduose neliko. Proteste dalyvavęs Gargždų bangos klubo sporto direktorius Robertas Vėževičius sakė, kad projektas buvo stumiamas skubos tvarka. Trys ryškiausios pastarųjų metų disko metiko žvaigždės jau rugsėjo 12-ąją stos į akistatą Vilniuje. Vingio parko stadione žiūrovus tolimais metimais džiugins pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Roja Stona ir pasaulio bei dukart Europos čempionas Kristijanas Čechas. Legendinis Lietuvos disko metikas Virgilijus Alekna nebejoja, kad per šias varžybas bus pagerintas ir jau daugiau nei 20 metų gyvuojantis stadiono rekordas.
3: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Na ir pats metas labai penktadieniškai keliauti mums į rubriką Radio archyvai ir šiandien čia 2021-ieji. Būtent šių metų 34-oje metų savaitėje čia debiutavo labai nuostabus kūrinys mūsų etrija, tai Kaigo kartu su Zowis ir Love Me Now.
5: Only 24 hours in a day.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo kitų metų sausio pirmosios krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, skelbė jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Kaip nurodoma, šiam tikslui planuojama keisti karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos teigimu įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo turintis pasitikrinti ar buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turės suvesti savo asmeninius duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniosios keturis skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Tarp siūlomų pokyčių ir rekomendacijų institucijoms, kurioms pavesta parengti technines priemonės, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų apsaugą. Sveikatos apsaugos ministerija vertina ligoninių vaistinių, jau anksčiau pramintų valstybinėmis vaistinėmis steigimo galimybės. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduota ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti 4 vaistinės Vilniuje. Vengrijos visuomeninė televizija ketvirtadienį parodė pirmąją žinių laidą nuo pat Liepos mėnesio. Transliacijos bus sustabdytos naujai vyriausybei pradėjus reformas, kuriomis siekiama atkurti nacionalinės žiniasklaidos nepriklausomumą. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas iš pagrindinių buvusio valstybės vadovo Viktoro Orbano ramščių. Šis politikas per 16 valdymo metų pavertęs Vidurio Europos valstybę, kaip pats įvardijo, neliberalią demokratiją. Balandžio mėnesį vykusiose rinkimuose buvo nušalintas nuo valdžios. Žurnalistai anksčiau kalbėjo apie sunkumus vykdant savo pareigas valdant Orbanai ir apie tai, kaip atkurti visuomenės pasitikėjimą. Į artimuosius rytus atvyko nauja Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešio smogimoji grupė, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė po to, kai sąlygos ilgą laiką regione dislokuotame lėktuvnešyje sukėlė naują kritikos bangą dėl prezidento Donaldo Trumpo karo su Iranu. Ši žinia pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai žiniasklaida pranešė apie nepalankias sąlygas lėktuvnešyje, kuris regione dislokuotas nuo 2025-ųjų ir tai dar kartą pakurstė kritiką dėl jau ir taip nepopuliaraus Donaldo Trumpo karo. Japonija iki šiol dislokuotas lėktuvnešis vykdė operacijas Ramiajame vandenyne.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus. Vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus. Šils tik iki 16-21 laipsnio.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2023. CZA, Kill Bill.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Mūsų kelionė laiku tęsiasi, mes šį kartą keliaujame į 2000-uosius metus kartu su Billy Myers, Should I Call You Jesus?
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus. Vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus. Šils tik iki 16-21 laipsnio.

0: Radio Skapse.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų, kai kurie jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusį. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Seimo pozicijos ir ekonomistų vertinimo tai prieštarauja logikai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad kompensacijas kas mėnesį gaus beveik 171 tūkstantį žmonių. Tam reikės 80 milijonų eurų. Prašymą šildymo kompensaciją gauti bus galima teikti nuo rugsėjo pirmosios. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia 6 milijonų eurų kvietimą kurti ateities vienaragių gamyklą – nacionalinį akceleratorių, kuris sujungs talentus, verslą, investuotojus, mentorius ir tarptautinius partnerius. Tai bus pirmasis tokio masto nacionalinis startuolio akceleratorius Lietuvoje. Juo siekiamas sparčiau ginti pasaulinio lygio technologijų įmonės, pranešė ministerija. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje netruko pranešimų apie uždaromus restoranus, kavines ar kitas maitinimo įstaigas. Tačiau finansiniai šios sektoriaus atstovų rezultatai nėra tokie jau bauginantys, skelbia registrų centras. Registrų centro atlikta analizė parodė, kad praėjusiais metais palyginti su 2024-aisiais savo pajamas augino daugiau nei pusę rinkos dalyvių. Pajamų sumažėjimą fiksavo apie 30% įmonių. Dar dalis nenurodė jokių pajamų. Bendra visų šios sektoriaus žaidėjo apyvarta 2025-aisiais siekė 1,24 milijardo eurų ir buvo dešimtadaliu didesnė nei 2024-aisiais. Vyriausioji rinkimų komisija praneša išdavusi rinkėjų parašų rinkimo lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimų. Per du mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks užtikrinti efektyvesnės priemonės ginti darbuotojų teisės, užkertant kelią darbdavių piktnaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Iniciatorių teigimu, pagal galiojantį teisinį reguliavimą darbdavio patiriami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto darbuotojo atleidimo kartais yra mažesni nei tie, kurių būtų patirta jie leidus teisėtai. Nesurinkus reikiamos skaičius parašų per nustatytą terminą, iniciatyvos projektas ėmės svarstamas nebus.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos. Saulė.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Dar šią savaitę radio archyvus uždarys labai gražus darbas, lietuviškas darbas ir 2019 metais mūsų etrija 34 metų savaitę debiutavo Gian darbas Neleisk man užmigti.

0: Dedicem tudo e nunca quero saber de melhor. Dedicem casa da sua alma se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Nuo kitų metų sausio pirmosios krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, skelbė Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Kaip nurodoma, šiam tikslui planuojama keisti karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos teigimu įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo turintis pasitikrinti ar buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turės suvesti savo asmeninius duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniosios keturis skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Tarp siūlomų pokyčių ir rekomendacijų institucijoms, kurioms pavesta parengti technines priemones, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų apsaugą. Sveikatos apsaugos ministerija vertina ligoninių vaistinių, jau anksčiau pramintų valstybinėmis vaistinėmis steigimo galimybės. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduota ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Ar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti keturias vaistinės Vilniuje. Vengrijos visuomeninė televizija ketvirtadienį parodė pirmąją žinių laidą nuo pat Liepos mėnesio. Transliacijos bus sustabdytos naujai vyriausybei pradėjus reformas, kuriomis siekiama atkurti nacionalinės žiniasklaidos nepriklausomumą. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas iš pagrindinių buvusio valstybės vadovo Viktoro Orbano ramščių. Šis politikas per 16 valdymo metų pavertęs Vidurio Europos valstybę, kaip pats įvardijo, neliberalią demokratiją. Balandžio mėnesį vykusiose rinkimuose buvo nušalintas nuo valdžios. Žurnalistai anksčiau kalbėjo apie sunkumus vykdant savo pareigas valdant Orbanai ir apie tai, kaip atkurti visuomenės pasitikėjimą. Į artimuosius rytus atvyko nauja Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešio smogimoji grupė, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė po to, kai sąlygos ilgą laiką regione dislokuotame lėktuvnešyje sukėlė naują kritikos bangą dėl prezidento Donaldo Trumpo karo su Iranu. Ši žinia pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai žiniasklaida pranešė apie nepalankias sąlygas lėktuvnešyje, kuris regione dislokuotas nuo 2025-ųjų, ir tai dar kartą pakurstė kritiką dėl jau ir taip nepopuliaraus Donaldo Trumpo karo. Japonijoje iki šiol dislokuotas lėktuvnešis vykdė operacijas Ramiajame vandenyne.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai, vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus, šils tik iki 16-21 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: come on, come on. Show 'em.
1: Šimto ir dviejų dešimtųjų megahercų dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 MHz dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.